Cool Hand her fra Derje Yildirim og gruppe Simsek. En sang, der bærer dyb anatolsk sjæl i sin ryg og feeling, men også noget dejlig psychedelic soul. Derje Yildirim, som altså er den musiker, der står i front, er født i Hamburg, men har tyrkiske rødder og ja, har så lavet det her ensemble gruppe Simsek. Du fik Derje Yildirim og gruppe Simsek her med Cool Hand. Nu skal vi have franske Polo og Pan, der på den sang, du skal få her, har taget Beth

0: Jeg synes, Beth Dittos stemme passer vanvittigt godt til det her lidt kølige, elektroniske og lækre univers, som Polo og Pan laver. Beth Ditto, der altså normalt er forsanger i Gossip. Du fik dem alle sammen her på Petit Etoile. Op mod radioavisen skal vi også have nogen, der passer ekstremt godt sammen. Frederik Valentin og Jay Roo på denne her lækre musikalske bevægelse af en sang, der hedder Blue. Vi lyttes ved på den anden side af radioavisen.
1: Hello. So I softened myself pretty like the first Sunday of a sunny fall day. Never felt like I could live this way, open, with the courage and strength to muster up the confidence to let you digest what your naked eye sees. I'm a human hurricane circling around your calm seas.
2: Don't you see? Still, you love me unconditionally.
1: I want to thank you for seeing me through, for allowing me to be so transparent.